0: 一个好位置，挖个坑，把银子放在了下面，用土填平以后，张三左看看右看看，还是不放心。于是他又自作聪明地找来一块木板，在上面写上此地无银300两七个字，立在埋银子的地方。他心想，就算有人经过这里，看到这几个字，也不会怀疑这里埋着银子呢。谁知道张三的这些举动被邻居王二看得清清楚楚。当天夜里，等张三离开后，王二就把埋在地下的300两银子全部偷走了。王二也是个自以为很聪明的人，他想，万一张三发现银子丢了，怀疑我怎么办？于是他灵机一动，在那块木板上添了几个字，隔壁王二不曾偷。
1: Bu yerde 300 gümüş yok. Burunki zamanda Jansen isimlik bir kişi ötken iken, u ijtihat bilen işlep tejeşlik yaşap, bir qancha yıl pul yığıp, ahir 300 gümüş hamlapdı. Jansen pul tipishning oson emasligini yaxshi bilgachga, bir yarmoqni xajlashga ko'zi qiymay, yiqqan 300 gümüşning hammasini saqlab qo'ymoqchi bo'pti. Lekin gümüşlarni nega yushirg'uluq? Uyning ichigimi? Eshik derazalar ancha puxta emas. Navodi men yo'q chaqda o'g'ri eshik derazalarini chaqib etib pulni o'g'irlab kelsa qanday qilaman? Bo'lmaydi. Pulni uyga qo'ysam bexatar emas ekan. Hoyligi ko'mib qo'yaymi ya? Mubodo boshqalar hoylidagi to'pining kolangan izini ko'rib qolsa, yanali o'g'irlab ketmamdi. Bo'lmag'dak. Pulni hoyligi ko'mib qo'ysam bexatar emas ekan. Jansen uyan o'ylab, buyan o'ylab, pulni nega qo'ysa bexatar bo'ladiganligini zodili bilalmabdi. Bir kuni Jansen uyining kaynidan bir narsa izlab etib, u yerda yovi o'tchib pisib ketgan bir parcha bo'sh yerning borligini ko'ribdi. Jansen o'tchiblar orasida qadamlarini tasti yotkapdi. Tuyuqsiz u bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Jansen qarg'idek bo'lsa, putlashqini bir parcha xish ekan. Bu yerdagi egiz ham quyuq o'tchiblar Jansenning tizidan oshadigan tursa, kichikkina bir parcha xish ko'ziga chiliqatdimi? Jansen o'rnidan turib, "Mangay" deb turishiga kallasiga abjil bir amal kepti. Agar 1001 japoda yiqqan 300 sar kumushimni mushu cho'plikka ko'mib qo'ysam, ham bexatar, ham ishonchlik bo'g'idek. Jansen ixtiyorsiz qaqaqlab kulib yetibdi. Tun nisbida kishilar uxlab qolganda, Jansen o'rnidan turib, g'urjakni ilib, kumushlarni qo'yniga selib, putining uchida dasab uyining kenidagi cho'plikka kepti. U bir yaxshi o'rinni tanlab bir o'rak qo'lapdida, kumushni o'rakka selib, topi tashlab o'rakni tashchi tindirgandan keyin uyan buyanga qarab biqib, yanali xotirjam bo'lolmabdi. Shuning bilan Jansen bilarmanlik qilib bir parcha taxtay tepib kelib, taxtayga bu yerda 300 sar kumush yo'q degan xatni yozib, taxtayni kumush ko'milgan yerga qadab qo'yibdi. U ko'nglida birarsi bu yerdan o'tib qasimi, bu xatni ko'rgandan keyin bu yerga kumush ko'milganligidan gumon qilmaydi. Деп ойлапты. Ким білсін, Жансанның бұл ішлеріне қошнысы Ван Эр көріп тұрған екен. Шо күні кетсе Жансан кеткенден кейін Ван Эр көміп қойылған 300 сәр көмішнің әммісіні оғырлап кетіпті. Ван Эр мұ өзіні әқылық жағлайдыған адам болғачқа, әгер Жансан көмішнің йоқап кеткенлікені көріп мәнден ғуманланса қанда қыламан деп ойлап, тосаттың бір әқыл тепіп, еліқі тақтайға, қошнаң Ван Эр оғырлымы де, деген хатны қошып қойыпты.